0: ye tu fa ne yakobono mantam sunyane ne mpotam kro bi efro se kobedi ho ne yakro na nanu mo boabo am ho se de be yom kwakwa ya mamre ne amane na sekrabiri ni bia wa ba be pie mpotam ho akofo wo wuo mputum wuo aba no wonu matumi ye firi ho na ade yakobo ne sane nyina ne se nananu mo kiremu a chechefo mienu a wonu ne de suku nanu e me kire se kobedi AME Zion Primary School ana fe Junior High School ho a chechefo mpanimfo mienu nyina wonu ma firim ya kwa mufa su free munu na namso mjini wa munti ase enamso ama suku nu kura da ase omanfu ya kompo wanu msuro sanse hubua na abo wanu achirachira fuwa wohonso saa na wanu mnim diya koko faa sawa hawi bae wamo tetese nipebi abodia ena suku foni bi na abodia ntia suku foni bi ni mhubi chese enye nse unu bebre neno ena nanu mchile muse diya drono se yedu ya ba wosuo mutua na mungu wamko ya mamre ni amani ya wamko dano se diya beya sawa uwenu befri wakura na ma chechefo nyuma sunjwe edi achiradie oba ahema wokobedi na na kran amoa asimpi wo chechire mu no sei eno kanye
1: ola na duane omom bi omoma no omoma no na chechefo ne kansa ano mada roma adopa okọ okọ eso ankoto headmaster na no ho no wankoto headmaster no eno de nkreje a teachers na ewo school mu woni sei head ne bo omunkanje ne sei se we discuss ka bia obekuna to akre no no ye ninja ono na school ne ye ne dia ntie wo ma na master no ye de nyina enim se oyare kakra omo be bi school a pe na ye hu se master no ye so ntie apo ti be 3 days pe bi se 4 days na master no koda regional hospital master ye koda regional hospital a master ye wu owu ya na be me ye o ko be di hai asan akọ akọ kan kire a teacher for one says, I'm a catcher, I'm a say, Mekuno.